da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da viš